0: 4 horas na 32 minutos e também é um bocado muito cedo. Alô, sem problema, mano, com o Scala Queen?
1: Mamanester.
0: Niam tlo tsko tere kuva ke o kumana ni.
1: Niam tsa le.
0: Mhm, tla bula bunanga.
1: Ke mabele a go tsamale.
0: Mhm, o kongomisa ka mana. Mhm. Isso. Tsumele mamana Ster loika a ikungala matan kuba tava a hlavula a vunanga kambike ave a hlavula vunanga itava irenzela kuba yemkela mungana mungsetsi yalo se bunana manu kusikala kwini
2: wa tatapho
0: hlavula vunanga
2: ijimben namana mukinga mona tajama
0: male vunanga le ke ku fikisela ke mungu setu nga hlavula vunwali nwani
2: ndi bani anga se tawuliwa ndi
0: na inge sana fika ka hlavula ichaya ive vhela ku fikisela vunanga le livula ula ku imali na tlhelweni da ti bebida
2: ta ndi ke Fernando Luiz me kapeka
0: u kongomisa kamanda
2: Congo me saca uma igreja católica, ela com a Anastasia Constantino, Jordão Angela, Alfredo minha avó, vou aquela igreja católica com o Michelin, na Canmando, tchau.
0: Eu só me cansei no fosse nada. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Mukhetsi tava ke ikufikisela a vunanga lele ligo mikatse ku kuvarifika ka mukhetsi itavya ke ni George Malula